0: abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan
1: wala gindilian nga gugma
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon X FM.